Jaz ke mu italiano te do čuobča la tienus o da ke stella čuobča hoidanna. Da ta la tienus ke lossa nan čuobča valle olu tienu jo vas ja. Mutta ke antos tienus aalo liamashan čuobča, mutta tämä mun kuulin ottaa